0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Cadena Ser Vitoria.
2: Balzenekien made in Araba trenek abiaduran dia mekaraino eramaten dutela? Arritu zaitez Arabako enpresa sarearen datu errekin eta beste batzuekin. Zatoz, made in Araba deira, urriaren 17.